0: Jekkun xi jkun it-twemmin politiku tagħna, aħna l-kol nafu li dan il-pass storiku l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew b'vot universali ittieħed fi żmien kruċjali għall-popli tal-komunità. L-istati membri kollha tagħna għandhom quddiemhom tliet sfidi kbar: l-isfida tal-paċi, l-isfida tal-libertà u l-isfida tal-prosperità. U jidher ċar li dawn jistgħu jiġu indirizzati biss permezz tad-dimensjoni Ewropea.
1: Dawn huma l-kliem ta' Simone Veil li qalithom fl-1979 meta saret l-ewwel President ta' Parlament Ewropew elett direttament. It-tmexxija tagħha għenet biex jissaħaħ l-wor tal-Parlament Ewropew bħala vuċi għal kulħadd. Hija promoviet id-demokrazija, il-ġilda tad-drittijiet tal-bniedem u qatt ma naqset fit-twemmin tagħha li s-saħħa tal-Ewropa tinsab fl-aqda tagħha. Aktar minn 40 sena wara, il-legat tagħha għadu b'saħħtu aktar minn qatt qabel. L-Unjoni Ewropea tkompli tiffaċċja sfidi li jgħeddu l-aqda tagħha bħat tensjonijiet politiċi, l-instabilità ekonomika u l-konflitti fil-fruntieri tagħha stess u lilhom minnhom. Il-kisba tal-paċi, il-libertà u l-prosperità jibqgħu fil-qalba tal-ideali u l-identità Ewropej. Qed tisma' sensiela speċjali tal-podcast tagħna Storja u Fatti. F'dawn l-episodji qed nirrakkontaw l-istejjer tal-irġiel u n-nisa li bnew l-Ewropa kif ukoll l-identità u l-valuri tagħha. Dawn huma l-ommijiet u l-missirijiet fundaturi tagħna. U ma stajniex nibdew din is-sensiela speċjali mingħajr ma nitkellmu dwar mara speċjali ħafna, Simone Veil. Spiss imsejħa l-om fundatriċi tal-Ewropa, il-legat tagħha jmur li lim il-politika. Hija witti titriq għan-nisa fit-tmexxija u tibqa' eżempju ċar ta' reżiljenza u kuraġġ. Simone Veil twiedet fit-13 ta' Lulju 1927 f'Nizza Franza familja Ludija sekolari. L-ewwel snin tagħha kienu karatterizzati minn imħabba lejn it-tagħlim u sens qawwi ta' ġustizzja imnebħa mill-ġenituri tagħha André u Yvonne. Madankollu, it-tfulija tagħha ġiet interrotta brutalment mit-tieni gwerra dinjija. Ta' 16-il sena hija ġiet arrestata mill-Gestapo u deportata lejn Auschwitz, flimkien ma' omma u oħta. Hija rnexxielet ibqa' ħajja minkejja l-orruri tal-kampijiet ta' konċentrament. Iżda ħafna mill-qraba tagħha, inklużi omma, missiera u ħuha li tant kienet ħobb ma salvawx. Dawn l-esperjenzi traumatiċi sawru l-impenn tagħha matul ħajjita favur id-drittijiet tal-bniedem, il-paċi u l-aqda Ewropea.
0: Il-periklu madux jinsab fil-fatt li ma nitkellmux dwar l-Olokawst, iżda pjuttost nitkellmu dwaru b'mod żbaljat.
1: Hija żewġet lil Anton Veil fl-1946 u kellhom tliet subien. Mill-1949 sal-1953 il-familja Zazua kienet tgħix fil-Ġermanja fejn Antwan ħadem mal-Konsolat Franċiż, l-ewwel Wiesbaden imbagħad fi Stuttgart. Din kienet sorpriża l uħud miħbib tagħha, madankollu hija qisitha bħala opportunità.
0: Aħna konna konvinti li jekk dawk li rebħu fl-1945 ma kinux se jiżguraw rikonċiljazzjoni rapida u assoluta mal-Ġermanja, il-ġrieħi ta' Ewropa li kienet diġà mżarta mill-vant sal-punent qatt ma kienu se jfiqu u d-dinja kienet tmur lejn konflitt ġdid saħansitra aktar erridi minn dawk preċedenti.
1: Wara li ritornat Franza, hija ggradwat mill-Fakultà tal-Liġi ta' Pariġi. Fl-1956 għaddit mill-eżami nazzjonali biex issir maġistrat u naqadet mal-awtorità tal-amministrazzjoni tal-ħabsijiet ta' Franza li kienet tagħmel parti mill-Ministeru għall-Ġustizzja. Hemmhekk għamlet passi sinifikanti fit-titjib tal-kundizzjonijiet fil-ħabsijiet u fit-trattament tal-priġunieri. Sal-1964 hija kienet saret direttur tal-affarijiet ċivili u kienet tiġġieled għad-drittijiet tan-nisa. Hija għenet biex jiġu garantiti drittijiet ugwali għall-ommijiet fi kwistjonijiet legali tal-familja u żgurat li nisa jkollhom id-dritt li adottaw. Fl-1970 inħatret segretarju ġenerali tal-Kunsilloli tal-Ġudikatura ta' Franza. Il-karriera tagħha kienet impressjonanti, speċjalment meta nqisu li dak iż-żmien kien saħansitra aktar diffiċli għan-nisa li semmew leħinhom fil-politika. Meta ġiet mistoqsija dwar in-nisa fil-politika, hija qalet dan li ġej.
0: Ta' spiss kelli l-impressjoni li jien mara li servi ta' alibi. kull fej mort smajt, aħna natu l-vuċi l-nisa, Simone Veil hija eżempju ta' dan.
1: Mill-1974 sal-1979 hija serviet bħala Ministru għas-Saħħa ta' Franza taħt il-Prim Ministri Jacques Chirac u Raymond Barre. Hemmhekk hija mixxiet il quddiem żewġ liġijiet rivoluzzjonarji. L-ewwel waħda fl-1974 għamlet il-kontraċezzjoni aktar aċċessibbli. It-tieni fl-1975 għamlet l-abort legali fi Franza. Din kienet kwistjoni kontestata b'mod aħrax li ħallit il-Veil fil-mira ta' attakki ħoroġ. Minkejja dawn l-isfidi, id-determinazzjoni tagħha waslet għal-liġi li minn dak iż-żmien l-hawn ġiet iċċelebrata għall-impatt tagħha fuq id-drittijiet tan-nisa.
0: L-ebda mara ma tirrikorri għall-abort b'ferħ f'qalba, jeħtieġ biss li nisimgħu lin-nisa. Hija dejjem traċedja, dejjem hija traċedja u dejjem se tibqa' traċedja.
1: Iżda l-kontribuzzjoni ta' Simone Veil ma waqfux hemm. Fl-1976 introduċiet projbizzjoni fuq it-tibjib f'ċerti postijiet pubbliċi u ndirizzat il-ħtiġijiet tal-kura tas-saħħa fiż-żoni rurali.
0: L-Ewropa hija t-tama għall-progress.
1: Fl-1979, meta Simone Veil saret l-ewwel President Mara tal-Parlament Ewropew, l-Ewropa kienet għadet fiq mill-pjaga tal-gwerra. Dan kien mument simboliku ħafna. Superstiti tal-Olokaust, Mara Franċiża li temmen fl-għada li tmexxi istituzzjoni demokratika li kienet għadha kif ġiet eletta u kienet maħsuba biex trawwam il-kooperazzjoni fost il-frontieri u tiżgura li l-istorja ma terrepetix ruħha. L-Ewropa kienet qed tinbena mill-ġdid. U kienet qiegħda tiddefinixxi x'kien ifisser li tkun kontinent maqut wara għexieren ta' snin ta' f'diviżjoni u erda. Simone Veil ma kienx biss l-ewwel mara li mexxiet istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea, iżda kienet ukoll l-ewwel President ta' Parlament Ewropew magħmul minn membri li ġew eletti direttament mill-votanti, mhux maħtura mill-Parlamenti Nazzjonali. U hi kienet fiċ-ċentru ta' dik it-trasformazzjoni demokratika. Matul il-presidenza tagħha ingħatat il-premju Charlemagne. B'hekk saret l-ewwel mara li rċeviet dan il-premju prestiġjuż. Wara l-presidenza tagħha serviet bħala viċi president u aktar tard bħala president tal-Grupp Liberali fil-Parlament. Dan juri li kompli turi l-impenn tagħha għall-kawża Ewropea.
0: Ħadd minna m'għandu qatt jinsa li xi darba nistgħu nisfgħu oppressi?
1: Fl-1990, Simone Veil inħatret fil-Kumitat Temporanju tal-Parlament dwar ir-riunifikazzjoni tal-Ġermanja, fejn l-arfin tagħha kien imprezzabbli. Bħala superstiti tal-Olokaust, ex-President tal-Parlament Ewropew u mara li l-ġenituri tagħha u huwa mietu f'kamp ta' konċentrament hija ġabet perspettiva personali u profonda fil-proċess. L-impenn tagħha favur l-għada Ewropea issawar mit-twemmin tagħha li Ewropa maquda kienet kruċjali għal prevenzjoni ta' gwerra dinjija oħra. Minkejja li tilfeddaq stant matul il-gwerra, hija ma kienx toħodha kontra l-Ġermanja. Minflok, hija kienet parti mid-deċiżjoni li r-riunifikazzjoni tal-Ġermanja tintuża bħala mezz biex timbotta relazzjonijiet u l-għaqda bejn l-Ewropa ċentrali u tal-Lvant. Dan il-Kumitat tal-Riunifikazzjoni tal-Ġermanja wasal għal żewġ konferenzi intergovernattivi. Waħda dwar l-Unjoni Politika fuqat l-oħra kienet dwar l-Unjoni Ekonomika u Monetarja. Din it-tieni konferenza intergovernattiva ġiet konkluża waqt is-summit ta' Maastricht fl-aħħar tal-1991 u fil-ftehim ta' promulgazzjoni ta' trattat ta' Maastricht li huwa trattat fundatur tal-Unjoni Ewropea. Il-President distinta tal-Parlament Ewropew, kuxjenza tal-Unjoni Ewropea u attivista kontra l-antisemitizmu u difensur ta' drittijiet tan-nisa. Il-messaġġ tagħha dwar in-nisa u l-antisemitizmu għadu relevanti sal-lum, għal Antonio Tajani, ex-President tal-Parlament Ewropew. Simone Veil mietet f'dara fit-30 ta' Ġunju 2017, ikella 89 sena. Iba qed sal-aħħar ta' ħajjitha tiġġieled tal-paċi, l-għada u drittijiet tal-bniedem. Hija rat kif tlaqa opinjonijiet politiċi, ideoloġiji u pajjiżi differenti. Għada sal-lum hija l-inkarnazzjoni tal-motto tal-Unjoni Ewropea, l-għada fid-diversità. Dan il-podcast huwa miġġub lilek minn Europal Radio. il-Radju Online tal-Parlament Ewropew.
2: Euroopa Liidus võetakse vastu mitut liiki õigusakte. Mõned neist on siduvad, teised mitte. Mõnda õigusakti kohaldatakse kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide suhtes, teist vaid mõne üksiku liikmesriigi suhtes. Täna räägime lähemalt sellisest õigusaktist, mida kutsutakse direktiiviks. Direktiiv on õigusakt, mis töötatakse välja Euroopa Liidu institutsioonide koostöös ja mille Euroopa Liidu liikmesriigid peavad enda õigusesse üle võtma. Selgitame lähemalt. Direktiivis määratakse kindlaks konkreetne eesmärk, mida Euroopa Liit tahab saavutada. See, milliseid õigusakte selle saavutamiseks kehtestada, on iga liikmesriigi enda otsustada. Direktiivi puhul on tegu niinimetatud teisese õigusaktiga. See tähendab, et selles sätestatu tugineb omakorda niinimetatud esmastes õigusaktides, ehk Euroopa Liidu aluslepingutes kindlaks määratud põhimõtetele ja eesmärkidele. Muide, kui soovite Euroopa Liidu aluslepingutest rohkem teada saada, kuulake sama sarja selle teemalist osa. Aga nüüd tagasi direktiivi juurde. Toon teile ühe näite. Euroopa Liidu ühekordsete plasttoodete direktiiv. Selle direktiivi eesmärk on vähendada ühekordselt kasutatavate plasttoodete keskkonnamõju. Ühekordselt kasutatavad plasttooted on näiteks ühekordsed taldrikud, kõrred ja topsid.